Uli kiri kiri ni senge moja. Wima kali chili chi aka kahola wamu aspirine. Nunate. Atili kiri kiri ni senge moja e kimbulu cha musienene. Mureke wate chereche tembeno. Ati muti wabiri pikuwa nubutuku sere sharisha sangala no mobu wangahe mba kunde wakabi nebili timibo leka olo tsumbu tsumbu evero nebe njidi nebeche nebere awarita ndemenya ne nusu yolo holo vwala hiri wambu ndambu na eteni eteni ndambo ezali mokete pe muke ezali ndambote une petite partie d'une chose n'est pas une petite chose moke ezali ndambote pe ndambo ezali mokete une petite partie d'une chose n'est pas une petite chose ekurui nalo merene kote kote akanyungu kake so angalingania kone kihande che kunguru kuti chichimuka. Voila. Nono atitata ati wasinjo kwa uwa mabe mabe mti uwa kutusatia oko mte uwa voila mubiri ate na ate wandubu siwa ate watu kwa mutema ati naroi malaika ati malaika mure mberi akute ati malaika umure mberi akute aye yani malaika mure mulinzi anilinde ati na hiwe tiri hivu ya ni nya Pascal voila 09 94 02 88 64 a reality omo kwenene kuti kwe nja kuna sho sashirero niwe wetu ni mama shangwe evo lamba wamu wani okochihene mwusha sene shu sashe emboka ini huko homonja acha dongi bileye kolamba ma ebele bawana bako bakulia baposu ya ngombe bawana bakulia misuni ya ngombe loso naba makemba naba Giro kwe bele zanango bebot. Akari une kanene musha se. Nomo kangabia kangahe kake kungahe tukasha utatu. Voila. Buma mwinda.